0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunt förnuft. Det är sunhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
2: Nei, har jeg vunnet?
1: Nei, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaktion hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Men ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Ja, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Ja, men det bare å si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: Så kan du si det sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjøre?

fortsätter dagen I rock och lander på denna datum I 1991 när Seattle-rockarna Pearl Jam ger ut sitt debutalbum Ten. Ten blev en hjørnesten I grunge-musikken och innehållt låter som Alive, Even Flow och Jeremy. Sistnämnte fick bandet en Grammy-nomination för och det under kategorin bästa rockesang och bästa hardrock-prestation. Bandets mest kommersiella successrika album Ten ville bli efterhvert certifierat med 13 platinum av Record Industry Association of America, samtidigt som det blev liggande på Billboard 200-lista I nästan 5 år efter att det kom ut. Och efterhvert vill också Pearl Jams album Ten bli ett av rockhistoriens mest säljande album.